0: Inspirasi Sehat 96.
1: Tampang gue ya kekinian, gaya gue ya kekinian, musik gue ya kekinian.